Achkata millaki chirkakuna. Alli willay shimita willakupi, mana uyarkakunachu.